nglarake kraton wonten puncake harga tenguru dumunung aneng harga sewu iku kayangan papar

Galenjong galenjong warut royong kangge kendat ngewong adik guru. Timbalanipun potuko adik guru ingkang pinundi ining rokok kulun ingkang saklangkung banter ingkang puniko adik guru pisanipun rokok kulun wonten ing ngarsi nyadong dawuh dawuh pun api ingkang badhe ndadosaken sipatipun rokok kulun adik guru eneng ning menika pantes dados aning sanghyaning para jawata kakang kaneka putra nuwun sewu kula aturi pinatenggah ingkang sekeca angejawi saking menika kakang kaneka putra marma jengandika kinan arawuh wonten ing bale marjukundo manik lumeh persanghyaning para swandana mengkaing para dewa tridasa watakna ulun ngawontenaken paswakan agung pangaling sanghyaning para jawata awit arijeng andika arsa angrembag kawontenaning kayangan jungring saroko ingkang wonten pratandha badhe wonten goro-goro katitik kawah candra dika tansah umep lirik nebur swantenipun gemlendeng kadiyum cah jagat angka kaping kalih arengat sumunipun lembu andini kados jebol jebolo korisala matangkep ical cahyaning puspita kerpu diundharu ing kayangan ingkang mekaten punika kakang kaneka putra karana punapi kayangan wonten pratandha badhe wonten goro-goro.

Ong wilaheng awik nomatu nomo sidem Romo kawulunun adau sabdo pangandiko Romo pukulun papunden kulun Nyomo dipati Romo pukulun Dawuh menapa ingkang dados sesanggemanipun putra pukulun ingkang mundi keluguran dawuh timbalan Romo pukulun Ojo dadya kagiyating raos Senajan to ana kahanan ingkang wis kita angerteni kawula nuntun kawula nggih dawuh menapa Romo pukulun Ingkang cetha sangyaning para swandana munggahing para dewa tridasa watakna tan ana ingkang lirwakake mring dawuh timbalane ulun sesarepanipun putra pukulun nyawa dipati kadang swandana minggahipun dewa tridasa watakna sedaya sampun pepakan derambelabane samudra surut Setyo samyo nganti keluguran sato potuko Romo pukulun syukur bagio sewu Romo kawulunun adawu sato pangandika Romo pukulun ing mau wis kita mirengake kalamon ulun arso paring bendu paring pidono marang titah ingkang datan darbe manyembah datan andar B bosok yuiku wargudoro lawan ontoseno ing mongko ing marcopodo iku ono telu ingkang siji sopo bromo ingkang sajugo yukui wayah kita wiso geni ngejobo warkudoro ontoseno ono meneh yiku wayah kita wiso geni

busana keprahaning dewa. Ngagem busana ana sigir mancing aning sanggar asuten. Sinekek boten katrita genti ingkang sinarika ingkang wonten ing pagelaran Tegal Kepanasan. Dewa Nyawa Dipati medhar saking singking ingkang pagelaran Baremati Kundamanik. Gegancangan para swandana pinggih para dewa tridasa watak nawa ingkang arsa